Allah. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis. Edilis.